0: Der fikk du End of the World og Miley Cyrus, og da er vi klar.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Da har vi med oss Jon Harald Log. Hallo til deg, Jon.
3: Hallo, hallo.
0: Hei, hvor er du nå?
3: Nei, nå er jeg passert Røyksund på vei til trening på Vasen. Så det er første dag på jobb etter ferien, det er jo et helsikken.
0: Og så begynner jeg på en torsdag da?
3: Ja, men da blir det jækla kort uke, vet du, så det er jo egentlig litt gjennomtenkt.
0: Det er jo det, altså. Ja, du sier at det var hardt å begynne, altså.
3: Ja, jeg ser med masse passord, og du husker jo ingen to uker, vet du. Det er jo helt tomt.
0: Har du bare to uker?
3: Ja. Ja. Har du sett ved ut forbi, eller? Er det fint ved i byen?
0: Ja, og sånn at du kunne på en måte avbryte ferien og heller jobbe og ha litt til gode, er det sånn det?
3: Ja, det er egentlig det.
0: Ja, da skjønner jeg det, altså. Men det er jo litt spesielt det, ja. Men jeg bare tenker, hvis du da...

Så nettopp lyfter seg. Ramon, du skal aldri gå hjem før soloppgang. Et drøyt minutt skal du få Quincy Jones, den nyheten på 102.